kad smo pretič mo zagodat prijatu za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat